ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل جیز که فامیلی من عشق